Imagine Dragons în J.I.D. Star FM, autopilot, piesă, o sunt piesă, vă sunt minute. Vreau să-mi copa. Am rămas pe spostul unde? Desmit, nu desmit. Uzoara, e tava.